0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: من معلوم همه شطرنج کیوں نہیں کھیلتا کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ چال چلنا مجھے آتا نہیں

با وفا تو بے قدر یار بنے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر زندگی کھیل نہیں یہ صرف ایک تماشا ہے کتنوں کو جیل ہوئی جرم میں اضافہ ہے ہمانا کے دیر ہوئی اس قلم سے وعدہ ہے اس جنگل کو شیر نہیں اندھیرا سکھاتا ہے میں قلم اٹھاتا تو خدا چلاتا ہے بھائی تو صرف گاتا ہے تو آئے کچھ لوگوں کی کتنی کہانیوں کا یہ خلاصہ ہے خون سے رنگے خاکے شاید خدا ہی گھر تک پہنچاتا ہے.